0: As 8 do serán Pantis, as 9 da noite Fantasmaje, e para pechar dende as 10, Moreno Moreno.
1: Sí, Moreno está moi ben. Hai do un rapaz que, bueno, está moi metido no colectivo LGTBI+, ten varios proxectos, bueno, con súa irmá, ten un proxecto que se chama More Amore tamén, a súa irmá tivemos o ano pasado, un pouco, ahora está pinchando, pois, igual un pouco máis disco, máis editado disco, pero, bueno, lle dá todo, tanto electroclass, como que posiblemente desta volta veñan polo estilo do día, se vai un pouco máis a ese rollo máis electroclass, electropum, un pouco máis electrónico, posiblemente, pero, bueno, é moi bailable, moi divertido, vende facer orgullo en Compostela,
0: sí.
1: A verdade que moi ben.
0: E despois teremos as referencias de 15 de agosto e 19 de setembro.
1: Sí, quedan aí esos dous. O verán, xa sabes que boa, cando éramos cativos, non?
0: Sí,
1: nos facía
0: no.
1: Pero...
0: hai dices,
1: pero
0: hai
1: agora
0: dices.
1: Mesmo, a verdade é que non dura
0: sí.
1: nada.
0: No.
1: Xa pasou o verán, sabe? Entón, agosto tiramos un pouco máis, como sempre, ao rollo máis urbano, un poquito máis urbano, un pouco máis folclónica tamén desta volta. E despois setembro, pois setembro volvemos, sempre tiramos un pouco dos grupos locais, teremos aí un par de grupos máis da zona, bueno, un grupo de punk rock potentísimo, como é Pladur, que pechará os Orpores, que eso, Pladur ahora mismo están completamente en todos lados. Fixeron o solo en Málaga, o sea que xa te digo como andan. E aparte están preparando disco novo que sairá, volverá a salir con nos, bueno, somos varios selos, volvemos a coeditar con eles. De feito me mandaron a portada estos días, está en fábrica, está cousa moi quentiña, posiblemente a ver se pode estar pa setembro. Pero bueno, xa sabes que temas tratos fábrica, vai
0: sí.
1: un pouco, en agosto non traballa naide, entón, a ver, pero bueno, a cousa...
0: Está moi ben. Polo
1: sí.
0: pronto, pasen este sábado 18 polo Centro Cívico de Canido. Sergio, grazas.
1: Nada, a vos como sempre. Un abrazo, Raúl.